0: Clement punya telefon. Halo.
1: Halo, bon dia.
0: Bon dia, Clement punya. Ana jai bin awasho, tafu kulera anti uwere ni wane nenesi. Tafu hani wana nasana hoi. Ndelo tito ni radio ni mwipa mituri ino studio ya radio msabike. Esu seni poro rao radio na.
1: Kususa.
0: Ahe. Ahiwa mahola, ana washa.
1: Mahola mida gerere uiwa. Qualquer mutu onvenya ona rwela murete o halela amara wala ne o halela ayawe o khala na ithapiya ba shogoni ba bomba rawe entao ona phabele ke phabele murete amara gala akilati iba ataka buheri aka ahone bona na retu ayo nto ke ba rere la mutu onvenya ke la phabela ke murete ona ruha ba shogoni amara o hiswela wala ne iya o hiswela ke ba rere la onkhalo la mirete.
0: Wo piha wa mapakele ne orivare
1: wani mo piha porque mureto aquel ampane consueña porque mureto le geto mpavela mpavela mkulukana entao kwa kwalukere ubone mkulukana wa consula porque akala kulukana na ndrima ani ra rumene we ra mudivare na fulano nke la hevara ka nke la varaka kontrario. Temota sino piha murete o pavela murete ke na roha batho koni wawe.
0: Odonto wokala murete worera vantu koni.
1: Mut akina kuya vinya ka yarwela ka murete ani ra kirwela murete worera pa reri cha tshokwaka. Te murete worera tampe oni kala murete ane go siyo akina kwa mwira ne go siyo ana perigura murete wira athumane niwe ke enta u ya tshokola ntuko si se so ahano lelana. Porque wa kwa ke ri muthu o ke murromela muluku. Onromela mithalise iyo.
0: Ayo ka mu iwo maimo sa. Era ka wera musuru kwa rina era timiyo ki impaka. Nyoko musuru kwa mpanyo ane murete. Ayo. Asante na tupo shukurela toko ene.
1: Ndini kwa shukurela.
0: Asante.

Nelo tulekela popoa pashepi indi shashingumi makaja mavanama venintete ya kuni kumapalapanda radio Mosambiki. Tundikuwishi ida mitenga, vya kukonti mavimuina nangaledi walikaja li kungalane idistritu ya kumetuje. Uwatu manyia pakulota tutumile vio, mapande la sirteza, na ulanda mumakaja matunama pakulota kwa pukananga na maluele. João Ernesto Nkapoka andi kukanja ngida shepi indi shanelo. Fabian Marki jandimili la mitambo na palilonda tuvile na njetu ze Gabriel. Shingumi Shavenintete.

mo papa we mo wo ma mo zibi nyuwa belo ni munu wo wo ni mo kalya ni ma bela bela belo ni munu wo wo ni mo tumela ni kala sanware belo ni munu wo wo ni mo tumela ni nanso lu mumpa kemchukwi

papa we mugu we mamuzili nyuwo belo ni munu wowo ni mo kalya ni mabela bela belo ni munu wowo ni mo tumela ni kala sanware belo ni munu wowo ni mo tumela ni nanso lu mumpa kemchukwi

Titia nyuwa muhuwa musulinyu titia muhuwa musulinyu Meno ni munu wawone mokali hani mabela vera Meno ni munu wawone moteke nani hemba murupekema Meno ni munu wawone motu melani kemahungware Meno ni munu wawone motu melani sayangware

0: digita asterisco 150 cardinal ou baixa a app e fica on.
1: Ora que este tutu inatu cha ulu mai luka o pembe na wai machara trata na wera mita kwa hocho wijanti kia wacharo suma meri mira ruhu chopa chara hino o meri sita chome la makolo mita no. Che hopa charia ni vreke masomo. Ano pacheria taka mahuku kumina matanu mweru wa junyu unowa ni vreke istituto ni eleno panyena nkintalio ijikola sekundari ya iyo pemba. Ni vreke wichantiki hewene wonu kale wapavila usoma ikursio inglesi, francesi ni ima kwa timana nrevu nenacho mwichantiki heza seti minuti. Sinkura zao chochila minuto saba.

A qual maga vrete no varra dum sambi ki studio jo apen po tana von pira radu ni nyukat kanto ko la kanle mitagonya jino lo nuksan pa okati wo sezora zo hiu kanle okati vrekwa kweli wale hun u lutana mitago je hun askna ni hun u maputo acharo ni kumira nye chikanle iha pari jon lapo ni ni jolapo chiki na zasenti 9 minuti 5 ora so jojo la ni minuto kanta vraka kan len kumanelo la uno hale hon vraka va wan la ni i hapari jo hiena hiena hina wo matkedio on pira jo wa provincia jo la panicio la pochkina ni kamanu kati kuno wehe ranvela veli